0: ಈ ಅಳುಗೆ ಅಸಾಯ್ ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಮ್ಯಳ ಬುರವೆ ಮ್ಯಳಾಗೆ ಬಖರಿ ತಕ ಖಾನ್ ದಿನ್ಮ ಏಯ್ ಗಸ್ ಗಹಗೆ ಫೆಬ್ಬಿ ನಮೆ ಅದಿ ಎಹಿಂ ಬೇನು ತವ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಳ ಏಗಾವೆ
1: قال ألقها يا موسى
0: اكلاغ وحي كربي اي موسى غفانيب اي اسا اللواش
1: فألقاها فإذا هي حية تسعى
0: فاه اكلاغ فان اي اسا اللبي دن احارو اي اسا دوه دوه حرفيك وجه
1: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى
0: اكلانغ وحي كربي كليغ فانو اي اسا

0: ஜாகன்னவாஷ் ஹம கஷவரும் ஏனா அணியா வெறுவே ஹத்து ஃபஹனலா ஹிங்கஜே
1: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى
0: فه مدماتر بهن تي دبي خلون اينا بس ودار واش اي اينا هند مكوريتو نواتا بيرويت ويتو اكمغي اميدو گئ